0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: puno uštede i dobrog raspoloženja.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Never Gonna Give You Up je pjesma za kraj našeg današnjeg druženja. 10:17 u nastavku nakon ove pjesme. Marketinški blok traje samo jednu minuticu. Sigurna sam da ste u dobrim rukama. Moje kolegi, muzika za dobar osjećaj prati vas ovog petka nakon što vas pozdravim. Podsjećam vas, petak i subota rezervisani su za Radio M Party. I tokom vikenda se družimo, a do našeg sljedećeg druženja. Ćao!

0: 11:45. Život na selu bolji je od života u gradu. Tako barem kažu naučnici iz Danske. Sproveli su jedno istraživanje u kojem je sudjelovalo oko 1 milion Danaca, a pokazalo se da djeca koja žive okružena zelenilom imaju čak 55% manje šanse da u odrasloj dobi razviju neku mentalnu bolest. Zelenilo u dječjem okruženju pomaže u razvijanju socijalnih vještina i potiče na fizičku aktivnost, što poboljšava kognitivan razvoj kod djece, a to sve pozitivno djeluje na mentalno zdravlje, tako barem kažu naučnici.
1: A nama se javila slušateljica M koja ima jednu muzičku želju, tako da uživajte.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Dubioza Kolektiv je jedan od najpoznatijih bendova sa prostora Balkana, a svoju muzičku karijeru započeo je početkom 2000-ih godina u Bosni i Hercegovini. Bend je nastao spajanjem članova grupe Gluho doba i Ornamenti, koji su željeli stvarati muziku sa snažnim društvenim porukama. Njihove prve pjesme govorile su o problemima tranzicije, korupciji i životu mladih ljudi nakon rata. Već na početku karijere izdvojili su se kombinacijom reggae, rock, hip-hop i elektronske muzike. Publika ih je brzo prepoznala zbog energičnih nastupa i iskrenih tekstova.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

proizvodne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor.

0: penishop.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: runway. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.